0: Marko Dejanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. O, jesi kad ljubio se Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

čujem tvoj glas, tu si s društvom dva stola od nas. Đavo traži da dotaknem dno, samo pogledaj

0: kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Kuki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: E, i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Nama Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho. Hello, where you from? Svagata ča.
1: Zvuči, Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Nemoš tako krenuti. Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Čije, šta radi u životu, to sam prvo mislim pitao.
1: Koga pa. Briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija. Ko što?
1: Tamo priča.

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Nero nama Gorana ho.
1: Nero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko zamero nama ho. Hello, where you from? Svagata ča.
1: Zvuči
0: Mero,
1: si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da kremoš tako krenuti.
2: Reci, pa ne mogu krenuti.
1: Čire, šta radi u životu, to sam promišljio pitati.
2: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
3: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
1: U naplati radim. A i kao komičar, naravno, nastupaj.
3: I kao stand-up komičar. Mada, s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
2: Ko što? Tamo priča.
4: Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvais.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: pišta me hudo pogleda i njemu nekaj preti ne da i njega nekaj sebi vlječe, nekaj odbir ti je veće, nekaj odpijače jače.
1: Stanica s pogledom na kukuruze.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Subota na večer, ja i žena doma sidimo, slažemo Lego. Život nam se vrti oko bebe, to mi teško pada na moj ego. Napravi i meni kajganu,
1: ajde.
0: Oguli i meni bananu, stavi meni sisu u ustar, počet ću ja plakati, ja počet ću radi galamu. Mama

0: ovim Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hoda mi, prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča

prešuda i kad sam imao muda da idem do kraja. Ali ja sam htio nešto veće, vijenac slave šlepek sreće, da mnogo toga čeka me s druge strane ulice. Al život proda dobar lažnjak, kasno shvatiš da je kvarnjak.

0: Je dobro dvorište, evo mene kraj tebe, da mi vratiš one dane i da prošlost plane, kad sam vjerovao u čuda i kad sam imao muda da idem.
1: Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

radi na kiseonik, ljubav okreće točkove, moto svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

0: Ana Ho.
1: Mero nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko zamero nama Ho. Hello, where you from? Svagata ča.
1: Zvuči, Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Marko Djanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča.

0: čila.
1: Pričaj ti čilo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš...
1: Ja sam tu samo da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoću sad. E, hvala ti, Marko.
1: Ko to tamo pričam?

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Koliki je bio taj hodnik?
2: Bugarska.
1: Nikad doći na Ume, Bugarska.
2: Pa ozbiljno. Pa.
1: I ti je 2 km.
2: E, i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Čekanović, Adi.
4: Moj kolega iz šova zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
3: prodano. Planulo.
1: Prvih 100 karata planulo. Ko što?
4: Tamo.
1: Priča. Nemoj, da kremoš tako krenut. Reci,
4: pa ne mogu krenut.
1: Čire, šta radi u životu, to sam promišljio pitati.
4: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
3: A gledaj, trenutno radim u

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo tu. Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono,

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste ono, gađali su me knjigama.

0: Ja znam da mi nismo, znate, mi nismo pravilo, mi smo vjerojatno izuzetak, ali mm-hmm. ljudi čitaju. A sad vi imate nekakav uzorak, kažem, ako mi imamo 20.000 članova, još toliko ne, mislim, sve je to u načelu nedovoljno, ali ljudi čitaju. Ja to već i ono, već me svi zafrkavaju, ali mislim, ovoga, spominjem našu gospođu Ružu koja ima 101 godinu, 101, i jednom mjesečno je u knjižnici, britka uma čita. Kada vama dolaze klinci predškolskog uzrasta, ovoga, iz vrtića, oni su vaši članovi cijeli život.
1: Mm-hmm.
0: I ljudi čitaju redovito, mislim, zaista. Ali kažem, to je, ako gledamo generalno, mislim, nedovoljno. Ako se uspoređujemo sa svijetom, dovoljno. Ako se uspoređujemo sa Rusima, nedovoljno, jer Rusi, ja to sad govorim, mm-hmm. možda nije sad, znate, sad smo mi u nekakvom ono groznom stanju, ali ja sam 2015. bila u Moskvi. Išli smo u posjet njihovim knjižnicama, ovaj, ali čujte, tamo svi čitaju, ali oni kupuju knjige.
1: Mm-hmm.
0: Znate, oni nisu nekakvi posjetitelji knjižnica. A Hrvati čitaju, ali ne kupuju knjige. Ja, oni, ono, mislim, naši su građani vezani za knjižnice.
1: Mm-hmm.
0: I to opet nije, mislim, baš nekakvo, mislim, ja to govorim iz perspektive Zagreba, to se ne odnosi na cijelu...
1: Da, da.
0: Da, da. Tako da, mislim... oni koji su vezani za analognu knjigu, oni čitaju cijeli život. I mislim, više čitaju, jel, ovo, u tiskanom obliku nego što su, ne znam, neke platforme i tako. I evo, sad smo se vratili na onaj početak. Sad su to i Skandinavci shvatili.
1: To sam htjela pitati, da.
0: Tako je, tako
1: da,
0: je.
1: Da, vraćaju nazad papir.
0: Tako je.
1: Da, ne, a kako natjerati mlade da više čitaju, da više posuđuju knjige, jer oni su doista, osim ako nije lektira, rijetko će otići u knjižnicu posuđivati knjige ili kupovati knjige, jer je njima zapravo sve dostupno na platformama, odnosno ti sadržaji koji su jako, jako kratki i ne traže puno pažnje niti razmišljanja.
0: Znate šta ću vam reći? Ovaj... Kak mi surađujemo sa školama, a stalno je, znate, nekakva priča u medijima je, znate, ovoga, pa se ne čita, pa no. Naša suradnja, na primjer, ne znam, evo, sa prvom privatnom gimnazijom, mm-hmm. pa sad nam je bila srednja škola iz Zlatara. To su vam takvi genijalni klinci.
1: Uh-huh.
0: Genijalni klinci. Koji uče, čitaju, grizu, zainteresirani su. Znate, ja mislim da bi trebalo malo više pričati o takvoj djeci, jer ih ima. A ne stalno, znate, o ovim problematičnima, mislim, jer problematičnih je uvijek bilo i bit će.
1: Uh-huh.
0: Ne bih se složila s tim da mladi ne čitaju, neki ne čitaju, ali većina ih ipak čita. Mi smo baš, kako imamo američki kutak, pa surađujemo sa američkim veleposlanstvom.
1: Uh-huh.
0: I baš je bila bio jedan razred te prve privatne gimnazije, a predavanje je držao jedan arhitekt, Amerikanac. Ja sam rekla njemu, vidite, ovoga, vaša publika neće biti studenti, nego srednjoškolci, ali oni su izvrsni. Znate šta mi je rekao na kraju?
1: Mm-mm.
0: Vi ste rekli da su izvrsni, oni su top. Oni su top. A to nije Mioc, znate.
1: Mm-hmm.
0: Jer mi stalno mantramo kak je Mioc najbolja škola.
1: Da,
0: no dobro.
1: Da, ali to je opet sve dojam...
0: Zato vam kažem. Ima, mislim, ima gen. I sad, i kažem, i ova škola iz Zlatara... Izvrsni su bili. Čujte, doduše, ja malo sam se šala, jer moje prvo radno mjesto je bilo u Zagorju, ja sam predavala hrvatski.
1: Uh-huh.
0: I ja kažem njima, vi vjerojatno bolje govorite engleski nego hrvatski, mislim. Ali oni su vam, kažem vam, divno je, znate, vidjeti te mlade ljude koji u stvari

0: već sad znaju što, znate, sad je to, ne znam, treći razred maturanti, oni znaju šta već žele. Znate, i šta žele studirati i gdje. Tako da, znate, trebalo bi malo više pričati o njima. Naši klinci su super, čitaju, ali kažem, opet, ja to sudim po našoj knjižnici, ali vjerujem da toga ima dosta. Samo što se o njima, znate, to dobra vijest nije vijest, to vi znate
1: uvijek,
0: najbolje,
1: da.
0: Jel tako?
1: Uvijek da, je tako, da. Žalo, da.
0: A mislim, znate, nije fair prema njima.
2: Podcast Preradovićevom
3: kuc. Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Da li bi mijenjali ovu knjižicu s nekom drugom?
0: Prije, ajmo reći, negdje 15 godina. Ja kažem ne, mi smo se integrirali 2007. Još dok smo bili samostalni, ja kažem kolegici Čabrić, ona je vodila nadzor, ja kažem, a ja sam stanovala u Rudešu, ja kažem, znaš šta, ajde, baš bi mogla ti mene primiti ovoga da ti ja radim u Vrapču. A ona kaže, šta bi ti radila u Vrapču? Ja kažem, vidi, ja bi tamo ovoga prvo posjetila tu bolnicu pa vidjela kakva je situacija. Pa malo možda i angažirala se, znate. Šta vam želim reći? Radite onako u kakvom ste okruženju. Jel? Što imate oko sebe i što može. Meni je to izazov. Ja sam 10 godina radila u Bogdanu na dječjem odjelu i gledala sve naše pisce, pokojnu Sunčanu Škrinjarić, kako dolaze u knjižnicu, znate, i prema njima se ophodi kao da su oni, znate, ono, bilo ko. Aj, tak ću reći uvjetno. I tad sam ja već ono i govorila našem ravnatelju, ono, pa dajte ono, mislim da, znate, ono, nekako da se povežemo s tim ljudima, da ono, evo, da počnemo raditi to što sam ja počela raditi. Ali znate, mislim, taj socijalistički duh koji, nemojmo se zavaravati, živi još uvijek, ne možeš me platiti koliko ne...
1: Da,
0: jel tako?
1: Koliko ja malo mogu raditi.
0: Da, jer mislim, jer znate šta, ja s druge strane mogu razumjeti i moje kolege, znate, jer ja njima vjerojatno idem na živce. Da, jer mislim, čujte, ja najviše tražim od sebe. Jel? Mislim, da ono, da sam ja tu i da neko ne kaže sad, znate, ono, sad ti nas ganjaš, a čujte, vjerojatno ih u usporedbi s drugima ganjam, jel? Ali mislim da je to smisao narodne knjižnice. Jel? Smisao narodne knjižnice. Mislim, ali dobro, ovoga, može svakako, jel?
1: Dakle, u Vrapče niste otišli, ostali ste?
0: Nisam otišla u Vrapče, da. A možda ću dobiti neki. Ali znate šta, ta arhitektura i mislim i baš ima nešto posebno ovoga. Znam kad, ono, znate, kad idete busom, pa sad nisu ono, znate, one scene Glembajevi na kraju, jel? E tak je naša Preradovićeva, znate, ono, ja mislim, mislim da nekako, znate, treba, naravno treba sadržaja, ali treba biti taj, znate, nekako taj prepoznatljivi ono dio grada, jel, kak bi vam to rekla, ono, mislim, tu je sad moja starost, valjda, ono.
1: Dobro, kažem, svi znaju Preradovićeva, to je KIC, to je Bogdano Grizović, to je Francuski institut, to je PIF, dakle, to se zna.
0: PIF.
1: Da, nema, kada se priča o gornjem dijelu Preradovićeve, to je to, ovaj donji dio, evo, ajde, nešto privrednik, SNV, dakle, tu isto ima nešto života.
0: Da,
1: ali ovo je...
0: Ali evo, ispod vas...
1: Da, to je to.
0: Da, mislim, tako da, ne znam... Možda bi trebalo otvoriti još jednu knjižnicu.
1: Možda, ali, ali morala bi imati sadržaje kao Bogdano Grizović, inače sumnjam da bi bila ovoga.
0: Pa, znači,
1: ili barem slične.
0: Ili barem slične.
1: Da.
0: Pa čujte, mogućnosti su različite ovoga. Ali, mislim, vi kad pogledate, ja se ljutim kad neko kaže, e pa da, vi ste tu super lokacija. Mislim, radila sam ja 10 godina u toj lokaciji, znate, koja je bila polumrtva ili mrtva, jel? Bilo je dobar dan, doviđenja. Jel?
1: Nije samo stvar lokacije.
0: Da.
1: Stvar ideje.
0: Znači, da. Znači, treba doći neko s nekom dozom malo ludila, malo, znate, ono, neke, nekog ludizma, pa erosa, pa ovo, ono, ovoga, da se ipak, znate, stvari, ne znam, pokrenu.
1: Da.
0: Pokrenu, evo, da. Samo to.
1: Da, zato danas to je jedan od prepoznatljivih znakova Preradovićeve ulice.
0: Pa je.
1: No.
0: Neku večer mi je ušla jedna gospođa ko nije naš član i mis ovoga. I onda je rekla, znate, ja sam bila u Beču prek vikenda i navečer smo bili na večeri, za susjednim stolom su tako lijepo pričali o vašoj knjižnici da sam morala to doći reći.
1: Pa to je sjajno.
0: Pa mislim,
1: to je to.
0: Je. To je baš ono krasno, mislim. Jer znate šta, mislim, vi kad pogledate nama na pročelju piše knjižnica i čitaonica, jel?
1: Da.
0: Ali svi znaju da je to Bogdan Ogrizović.
1: Tako je.
0: Mislim, ono, tako, to je ovoga super.
1: Hvala vam puno na gostovanju, još puno uspješnih godina i uspješnih ideja.
0: 2,5 do mirovine.
1: Znači 2,5. Nekako sumnjam da ćete nakon 2,5 godine se odreći Bogdana Ogrizovića.
0: Pa joj, znate šta, ako bude mogla hodat, ono. Lijepu ideju mi je dala Helena Sabrić-Tomić, koja je dekanica Akademije u Osijeku. Ona je rekla, znaš, čovjek bi ipak trebao, znate, zabilježiti, ono, mislim, ja uvijek pričam mislim, divni ljudi, zaista, ali ono, znate šta, Pascal Bricknera sam čekala, ono, znate, ono, na vrat, znate, ono, pa Pascal Brickner, ono, mislim, halo, znate, evo, to je to.
1: Hvala vam puno.
0: Molim lijepo. Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba. Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama? Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk. Ko to tamo priča?

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko zamero nama. Ho. Hello, where you from? Svaga tača.
2: Zuzi, Mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da ne krenemo šta
2: ako krenete.
3: Reci, šta ne mogu krenuti?
1: Šta radi o životu, to sam promišljio pitanje.
3: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
4: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
1: U naplati radim. A i kao komičar, naravno, nastupaj.
4: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
5: Ko što?
3: Tamo.
5: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: li Turbo Folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je Turbo Folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to?
1: Tamo
2: priča

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

piše, zaustavljaš taksi, gledaš ka prozoru, sasvim tiho u meni nešto plače.

0: čemu šta ako krenut?
1: Reci, pa ne mogu krenut.
0: Čije, šta radi u životu, to sam prvo mislim pitan.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što tamo priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko što
1: tamo
2: priča

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: Vidi je 2 km.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Pričam.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: krenut.
1: Reci, pa ne mogu krenut.
0: Žive, šta radi u životu, to sam promišljio pitati.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno,
2: nastupaj. I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija. Ko što?
1: Tamo pričam.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Thurman.
2: Koliki je bio taj hodnik?
0: Nikad doći na Ume, Boga.
1: Pa ozbiljno pa.
2: Vidi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.